0: Тут
1: супер ментури.
2: То при тебе дема з мешалцем?
3: Не, то ні.
0: Другач, та відеоспот є вредно гляда. Елі описок, како дела дома з лопатою, з піском, бетон. Вау.
2: Тако коти остварює туди 20 альбомів з голими руками і не продав веч код пол мільйона носівців звука, торе площ, касет і CD. Каподол, Елі, коми чакамо да прийдете jutri u VIP CMC obisk.
3: Elio je Buzaťan, mi temu rečemo.
1: Buzaťan,
3: tam je tudi odraščal, bo je večkrat v karieri dobil tudi ponudbe, da obrije brke za denar. In za noben denar tega ni naredil, ker se ni hotel pač znebiti svojega prepoznavnega brka.
0: Ej, Mišo Kovač, prvi brk Hrvaške, a on je drugi?
3: Prvi brk Istre.
0: Prvi brk Istre.
4: Ja sem Elio Pisak. In vi ste na klas.
0: In res smo. Se veselimo, Elio, jutri po 9 uri.